because you were fankasiankasiani adefoani anudiefo akentrembo afoa enna ye to yani aye wo sesika wo sia honya die ni abadie to mejun kwa ala power to tiase alaji galba no poko transport no kumase fie bidia duane bi eso enna o munyina agya ho ada ye fan show 45 bible no ka sembi wo sia no ho a enzo nenim nyam ne agya padie kro benya no wasase we so no ye fani na chi eni ti uti asase we so na urade bo wo to nsam de wo ye ne bro ma bi asem na dima ene ne sika urade nya sika wo no ase ne nua ti asase we so no odofo onfa ne nya hwe mini anom obi a ne wa wawu am ya sesa na ya padi na chi na so onfa na fe urade bi ta sini bi se mesi ne ne na ya na enya ne pan no na wo no ba ba sia no bi a ni sika wa sai no ebetimi ato mesi ni na me jira ho na me hwe ma me ni din na gura wosam ni say wo kasa asem 17 days na the poster from ban ho ni a tro sro home call ni children announcement na me ban me cha ya ye na ba wa mo ni edia na bible ye tina no pdi for ban me ho ba me ye say na se fa wato no anke ye besi afuru no wom ya ma no so ni kru me de wom na me tra sesese bi sa me ho say woni pa kra na ye ji no wi ase odofo so kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ni say di obi afiri ni da ye mba ye no obekwa sa mahu obi a wawu da the hall na the mobile phone su gu ni chen ye friend ye first space ni a friend one touch ade ne ko obi amfa ye bu da ni kom na nipa ni da hall afie no nyina bele ene fma teacher be se kam o si enya di ni ye ma odofo ye ma no anno so maye na pe wonya so pele kwan ene right here ni maba wasi da bi ewie ye na kiting especially ye ya ye wu ye 1975 okon no ene ye ye pese ye fo so nya sika ye ma me no ni ye papa no mu pantum ye nya bi ya na ya yura ho sam se and now crying at 20 years of a so si abrosan ya toso 9. Shaka so bet sem ye ba wencha for ke mon hu men sem mama so nya so sa kan ye ya bora ko bo se da de wi o ye pa and kwa na kete no bi bi a chi won pe wa ye 24 years at the end ni pa chino was as wish akroma na bi la to ye kan pe fa ga na try super A1 na at 50 ama food freshman and two twist ye hu se men kroma ti eno na wa no mi ye no ye hwe ye se me so mi ye no se kwa dane tabani a yesu ka de na ye japade ni a wonya da pribe ne so da bisa o ba da wa wa nso sa no bia ka bia e ye urade na odi o kapta 2 page bible urade na da wono de che ya nya wa de o be pribe na o de apo ye die wo nsem e na no kotoka international airport 28